Boni boni baba benga mama nanga baninga o. Boni boni baba benga mama nanga baninga o. Anga mama nazala nini mbuka mndele.